0: Dobro jutro, uvaženi slušaoci. Ovo su Talas i Radio Berana. Vrijeme za novo druženje kroz jutarnji program. 8 je sati, a sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. I ovog utorka 18. avgusta napravili ste pravi izbor. Na frekvencijama ste 88,2 i 105,4 FM stereo. Počinjemo naše druženje kroz jutarnji program koji će trajati do 10 sati i 30 minuta. Zato ostanite uz nas, budite informisani i naravno uživajte u dobroj muzici. Što se tiče vremena, danas će biti promjenljivo oblačno, povremeno i mjestimično kiše ili pljusak sa grmljevinom, češće i više padavina u sjevernim predjelima. Vjetar slab do umjeren, prolazno moguće i pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, najviša dnevna danas od 19 do 32 stepena. I za danas je najavljeno isključenje struje zbog planiranih radova na mreži bez napajanja električnom energijom. U terminu od 8.30 do 14.30 minuta će biti zaostro Crvljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujište, Izbjegličko naselje, Rudeš, Kolektor, dio naselja Talume i dio sela Šekular. Navedeni radovi se izvode u cilju sigurnijeg i kvalitetnijeg napajanja električnom energijom, a u slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. Toliko za ovo prvo javljanje. Ostanite i budite uz nas, uz naš jutarnji program. A sa vama ovog jutra u režiji Sava Pešić, u studiju Tamara Babović. Želimo vam dobro jutro.
1: Jutarnji program. Berane, grad koji volim.

Poštovani slušaoci, u nastavku programa donosimo vijest koja će rastužiti brojne generacije učenika, profesora i prijatelja Beranske gimnazije. Preminuo je profesor njemačkog jezika u penziji Momčilo Radojević, prosvjetni radnik koji je decenijama ostavio dubok trag u čuvenoj Beranskoj gimnaziji i u životima brojnih generacija njenih učenika. Radojević je svoje učenike učio mnogo više od njemačkog jezika. Govorio im je da je znanje stranih jezika jedan od osnovnih uslova za razumijevanje svijeta, suočavanje sa globalnim izazovima i izgradnju kosmopolitskog duha. U teškim i turbulentnim vremenima na Balkanu, mladima je tako širio vidike i pružao nadu da iza ograničenja svakodnevnice postoji širi svijet i svjetlo na kraju tunela. Bio je društveno angažovan, a nakon političkih promjena 2020. godine postao je prvi direktor gimnazije u Beranama i na toj dužnosti ostao je vezan za školu koju je posvetio značajan dio svog profesionalnog života. Ime profesora Moma Radojevića ostaće vezano za generacije beranskih gimnazijalaca koje je učio da se znanjem, jezikom i otvorenošću prema svijetu prevazilaze granice. Njegov odlazak predstavlja gubitak za prosvjetu i Berane, ali njegovo djelo nastavlja da živi u generacijama njegovih učenika.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
0: Marketing radija Berane.
3: Slušate radio Berane.

9:11, trenutna temperatura u našem gradu je 20 stepeni, a danas će u Beranama biti oblačno, promjenljivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, vjetar slab do umjeren, prolazno moguće i pojačan, najčešće sjevernih smjerova, najviša dnevna temperatura 27 stepeni. Sponzor vremenske prognoze, zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane. Još jednom da podsjetimo, sve vrste goriva od danas su skuplje od 6 do 10 centi, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Prema novom obračunu, Euro Super 98 će koštati Euro 80 po litru, što predstavlja povećanje od 7 centi. Euro Super 95 skuplje za 7 centi, iznosi Euro 76. Istovremeno, cijena Euro dizela porasla je za 6 centi na Euro 88 po litru, dok je lož ulje skuplje 10 centi i košta Euro 80. Naredni obračun cijena biće obavljen 24. avgusta.

0: Slušate Radio Berane.
1: Jutarnji program. Berane, grad koji volim.

0: Glasina talasima radija Berane, uvijek blizu vas.
1: Marketing radija Berane.

10:23, trenutna temperatura u našem gradu je 22 stepena, a danas će u Beranama biti promjenljivo oblačno vrijeme, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, prolazno moguće i pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura 27 stepeni. Dragi slušaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili ovog utorka. Ostanite i dalje uz naš program.

0: Marketing radija Verane.
1: Oglasi na talasima radija Verane uvijek blizu vas.

0: Pratite pregled štampe za utorak 18. avgust. Analiza dana pokazuje alarmantnu učestalost krivičnih djela protiv polne slobode. Prošle godine procesuirane 73 osobe muškog pola, među žrtvama manijaka čak 48 maloljetnika. Takva osoba može izgledati sasvim normalno i biti bilo kog uzrasta ili društvenog statusa. Znaci za oprez mogu biti kada neka odrasla osoba insistira da ostane na samo s maloljetnikom ili kada insistira na tajnosti, ukazuje psiholog Radmila Stupar Đurišić. Danu pročitajte, vatrene stihije u Crnoj Gori otvaraju pitanje spremnosti države i ulaganja u dugoročni odgovor na požare koji su sve opasniji. Umjesto kupovine vlada zakupila avion. Od danas više cijene svih vrsta goriva, benzin skuplji 7, dizel 6 centi. Dan vam donosi funkcioner Evropskog saveza Mirko Stanić za dan o inicijativi NSD-a. Vučićeva peta kolona ide u opoziciju. Hotelijer Žarko Radulović je zadovoljan dosadašnjom sezonom, ali ne krije zabrinutost zbog negativnih pojava. Prevareni turista se teško vraća. U dnevnim novinama dan možete pročitati, neažurne komisije Ministarstva socijalnog staranja tek će odlučivati o zahtjevima za tuđu njegu i pomoć podnijetim prije 14 mjeseci. U Podgorici 5000 građana ostavljeno bez pomoći.
1: Pregled štampe.

0: vijestima možete pročitati šta znači poruka poglavara SPC-a da nikad nisu razgovarali o osnivanju eparhije u Boki, sve rekao onim što je prećutao. Nije se odustajalo od disciplinovanja onih koji nisu u poslušanju prema Savezu trona i oltara Beogradu, kaže Nikola Šaranović. Ustavni odbor utvrdio predlog amandmana na Ustav, nijedna pristigla sugestija nije usvojena, Brisel kao izgovor, javna rasprava kao dekor. Vijesti vam donose u Skupštini izmjene zakona o krivičnoj odgovornosti pravnih lica, direktor prekrši zakon, kazna firmi do 40 miliona. Bivši srpski rukometaš nastavio da kupuje nekretnine u Crnoj Gori, da li to čini legalno? Gomila li Mandić zakonito imovinu? Vijestima rečeno da nadležni utvrđuju da li je neka od notarskih kancelarija ili neko iz katastra počinio krivično djelo. To se sve dešava uprkos činjenici da mu je na 5 godina zabranjen ulazak u državu, počev od 2022. U vijestima pročitajte, izvršna vlast imenovala Kljajića na 2 funkcije, pa sama odabrala sa koje će da ga razriješi. Puni mandat mu vlada izmakla.
1: Pregled štampe.
0: U pobjedi možete pročitati nastavak kampanje iz Beograda. Zvaničnici Srbije optužuju Crnu Goru za antisrpsku agendu. Povodi udžbenik poznavanje društva za 5. razred. Vučević napao Spajića zbog knjige iz 2008. Netačno da se u njoj ne spominju Srbi. Sadržaj samog udžbenika međutim ne potvrđuje najtežu od iznijetih optužbi. Na strani 61 knjige nalazi se grafikon nacionalna pripadnost stanovništva Crne Gore po popisu iz 2011. na kojem su Srbi prikazani kao druga po veličini zajednica u državi odmah iza Crnogoraca. Tvrdnja da su Srbi potpuno izbrisani tako se pobija stranicom same knjige na koju se prigovor odnosi. Sporna transakcija vrijedne imovine u starom gradu Herceg Novom, Patrijaršija Srpska pod lupom Poreske uprave, ispituje se moguća milionska utaja poreza. Poreska uprava Crne Gore prema informacijama iz izvora bliskih istrazi mjesecima provjerava prenose vlasništva nad kompanijom Slovenska alijansa, čija je vrijedna imovina bez naknade završila pod kontrolom firme iz Beograda, osnovane od Patrijaršije Srpske. Istražitelji provjeravaju transakcije iz 2023. i 2025. godine. Bračni par podnio krivičnu prijavu protiv priređivača igara na sreću kompanije Arua iz Podgorice sa sjedištem u Beogradu, poništili tikete i odbili da im isplate 125.000. Pobjedi možete pročitati na gornjoj stanici žičare Kotor Lovćen, otvorena manifestacija Dani crnogorskih opština na vrhu. Turistima predstavljaju ponudu manje poznatih destinacija Crne Gore. Neobičan ulov Radovana Gazivode na Skadarskom jezeru, dolutao afrički som. U pobjedi možete pročitati laknulo na Primorju pod kontrolom požari u Herceg Novom i Ulcinju. Ekipe i dalje na terenu za nadzor dronova, vatrogasci iz drugih opština se vratili kućama. Pratili ste pregled štampe za utorak 18. avgust.
1: Marketing, radija, Berane.
2: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
3: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
1: Marketing Radija Berane.

0: Marketing Radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane. Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
0: Marketing Radija Berane.

0: napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

Pratite Riznicu mudrosti na talasima Radija Berane. Danas govorimo o Vedrani Rudan, poznatoj književnici koja je preminula, ali iza sebe ostavila 17 knjiga i često svojim govorima držala lekciju cijelom Balkanu. Vedrana Rudan bila je jedna od najprovokativnijih hrvatskih književnica, novinarki savremenog doba. Rođena je 29. oktobra 1949. godine u Opatiji. Odrastala je u Mošnjačkoj Dragi na području Primorja, a upravo će taj kraj, njegovi ljudi, mentalitet i način života ostati veoma važan dio njenog književnog i ličnog identiteta. Sama je u svojim tekstovima često isticala da je Primorka i da je upravo iz tog podneblja ponijela određeni pogled na svijet. Primorje je za nju predstavljalo mnogo više od geografskog prostora, bilo je dio njenog karaktera, jezika, sjećanja i književnog svijeta. Njeno djetinjstvo nije bilo jednostavno i upravo će iskustva iz porodice kasnije snažno obilježiti njen književni rad. Rudan je tokom života otvoreno govorila o porodičnim odnosima, odnosu prema roditeljima, nasilju i problemima o kojima se u društvu često ćuti. Posebno mjesto u njenom stvaralaštvu zauzima odnos majke i ćerke, kao i pitanje posljedica odrastanja u porodici u kojoj postoje nasilje, nerazumijevanje i emocionalna udaljenost. O tim temama nije govorila na tradicionalan način, nego veoma direktno, često koristeći grube izraze, ironiju, humor i sarkazam. Nakon završetka školovanja, Vedrana Rudan diplomirala je hrvatski njemački jezik na Pedagoškoj akademiji u Rijeci. Jedno vrijeme radila je kao učiteljica, ali se u prosvjeti nije dugo zadržala. Prema njenim riječima, nije joj odgovaralo način funkcionisanja školskog sistema i odnosi u institucijama. Tokom života radila je različite poslove, između ostalog kao turistički vodič, a kasnije je ušla u novinarstvo, oblast u kojoj će se posebno istaći svojim britkim komentarima i beskompromisnim stavovima. Novinarstvo je za Vedranu Rudan bilo veoma važno jer joj je omogućilo da javno govori o temama koje su drugi često izbjegavali. Radila je kao novinarka, bila urednica na Hrvatskom radiju i vodila televizijsku emisiju. Njena karijera u medijima bila je obilježena konfliktima i otkazima. Prema biografskim podacima koje su objavljivali izdavači, svaki put kad bi radila neki od tih poslova, na kraju je dobijala otkaz. Rudan se nije uklapala u sliku novinara koji treba da ublažava svoje stavove kako bi zadovoljio urednike, političke strukture ili javnost. Njena ličnost i načine razmišljanja posebno su došli do izražaja kada je počela da se bavi književnošću. Za razliku od mnogih pisaca koji se književnim radom počinju baviti veoma rano, Rudan je ozbiljnije počela objavljivati knjige tek u zrelim godinama. U svojim biografijama navodila je da je počela pisati knjige oko svoje 53. godine. To je bilo značajno jer je iza sebe već imala bogato životno iskustvo, različite poslove, brak, djecu, novinarstvo i brojne životne situacije. Na
prva knjiga bila je Uho, grlo, nož, nakon koje je uslijedio veliki broj romana, zbirki i drugih književnih djela. Broj objavljenih knjiga u različitim periodima navodi se različito, zavisno od godine izvora, jer je Rudan tokom godina nastavila objavljivati nova djela. Njene knjige prevođene su na više stranih jezika, među kojima su engleski, mađarski, poljski, francuski, italijanski, ruski i makedonski. Rudan je bila poznata po tome što nije vjerovala u izbjegavanje neprijatnih tema. Naprotiv, upravo su je najviše zanimale teme koje ljudi često pokušavaju sakriti. Govorila je o nasilju u porodici, položaju žena, majčinstvu, starenju u bolesti, smrti politici, siromaštvu. Njeni likovi nisu uvijek prikazani kao idealni ljudi, a ni sama autorka nije pokušavala da sebe predstavi kao savršenu osobu. U svojim knjigama koristila je elemente vlastitog iskustva, ali istovremeno stvarala književne likove i situacije koje prelaze granice autobiografskog. Književna posebnost bila je i u jeziku. Rudan je često pisala veoma jednostavno i razgovorno, koristeći svakodnevni govor, ironiju, sarkazam i psovke. Zbog toga su je jedni čitaoci smatrali vulgarnom i pretjerano provokativnom, dok su drugi upravo u toj direktnosti prepoznali njenu najveću vrijednost. Vedrana Rudan je zato ostala zapamćena kao književnica izrazito autentičnog glasa, žena koja je svoj životni put od učiteljice i novinarke do jedne od najčitanijih regionalnih književnica pretvorila u književnu priču. Njena biografija pokazuje da književni put ne mora početi u mladosti i da životno iskustvo može postati snažan izvor književnog stvaralaštva. Od Opatije do Mošćaničke Drage, preko školovanja i novinarstva, do Rijeke, književnosti, pozorišta i velikog broja čitalaca širom regiona, Vedrana Rudan izgradila je karijeru koja je bila jednako kontroverzna koliko i uspješna. Tokom borbe sa teškom bolešću u svojim intervjuima rekla je da njeni čitaoci njenu smrt shvate kao odlazak na područje bez signala. I tako danas pozdravljamo Vedranu u nadi da je na području bez signala srećna i spokojna. Pratili ste Riznicu mudrosti na talasima Radija Berane. Hvala vam na pažnji. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: zabluda i svijet. Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane, uvijek blizu vas.

0: Pratite preglede štampe za utorak 18. avgust. Analiza dana pokazuje alarmantnu učestalost krivičnih djela protiv polne slobode. Prošle godine procesuirane 73 osobe muškog pola, među žrtvama manijaka čak 48 maloljetnika. Takva osoba može izgledati sasvim normalno i biti bilo kog uzrasta ili društvenog statusa. Znaci za oprez mogu biti kada neka odrasla osoba insistira da ostane na samo s maloljetnikom ili kada insistira na tajnosti, ukazuje psiholog Radmila Stupar-Đurišić. U danu pročitajte, vatrene stihije u Crnoj Gori otvaraju pitanje spremnosti države i ulaganja u dugoročni odgovor na požare koji su sve opasniji. Umjesto kupovine vlada zakupila avion. Od danas više cijene svih vrsta goriva, benzin skuplji 7, dizel 6 centi. Dan vam donosi funkcioner Evropskog saveza Mirko Stanić za dan o inicijativi NSD-a. Vučićeva peta kolona ide u opoziciju. Hotelijer Žarko Radulović je zadovoljan dosadašnjom sezonom, ali ne krije zabrinutost zbog negativnih pojava. Prevareni turista se teško vraća. U dnevnim novinama dan možete pročitati: neažurne komisije Ministarstva socijalnog staranja tek će odlučivati o zahtjevima za tuđu njegu i pomoć podnijetim prije 14 mjeseci. U Podgorici 5000 građana ostavljeno bez pomoći.
1: Pregled štampe.

0: vijestima možete pročitati šta znači poruka poglavara SPCA da nikad nisi razgovarali o osnivanju eparhije u Boki. Sve je rekao onim što je prećutao. Nije se odustajalo od disciplinovanja onih koji nisu u poslušanju prema Savezu trona i oltara Beogradu, kaže Nikola Šaranović. Ustavni odbor utvrdio predlog amandmana na Ustav, nijedna pristigla sugestija nije usvojena, Brisel kao izgovor, javna rasprava kao dekor. Vijesti vam donose u Skupštini izmjene zakona o krivičnoj odgovornosti pravnih lica, direktor prekrši zakon, kazna firmi do 40 miliona. Bivši srpski rukometaš nastavio da kupuje nekretnine u Crnoj Gori, da li to čini legalno? Gomila li Mandić zakonito imovinu? Vijestima rečeno da nadležni utvrđuju da li je neka od notarskih kancelarija ili neko iz katastra počinio krivično djelo. To se sve dešava uprkos činjenici da mu je na 5 godina zabranjen ulazak u državu, počev od 2022. U vijestima pročitajte, izvršna vlast imenovala Kljajića na 2 funkcije, pa sama odabrala sa koje će da ga razriješi. Puni mandat mu vlada izmakla.
1: Pregled štampe.
0: U pobjedi možete pročitati nastavak kampanje iz Beograda. Zvaničnici Srbije optužuju Crnu Goru za antisrpsku agendu. Povodi udžbenik poznavanje društva za 5. razred. Vučević napao Spajića zbog knjige iz 2008. Netačno da se u njoj ne spominju Srbi. Sadržaj samog udžbenika međutim ne potvrđuje najtežu od iznijetih optužbi. Na strani 61 knjige nalazi se grafikon nacionalna pripadnost stanovništva Crne Gore po popisu iz 2011. na kojem su Srbi prikazani kao druga po veličini zajednica u državi odmah iza Crnogoraca. Tvrdnja da su Srbi potpuno izbrisani tako se pobija stranicom same knjige na koju se prigovor odnosi. Sporna transakcija vrijedne imovine u starom gradu Herceg Novom, Patrijaršija Srpska pod lupom Poreske uprave, ispituje se moguća milionska utaja poreza. Poreska uprava Crne Gore prema informacijama iz izvora bliskih istrazi mjesecima provjerava prenose vlasništva nad kompanijom Slovenska alijansa, čija je vrijedna imovina bez naknade završila pod kontrolom firme iz Beograda, osnovane od Patrijaršije Srpske. Istražitelji provjeravaju transakcije iz 2023. i 2025. godine. Bračni par podnio krivičnu prijavu protiv priređenja.

0: će jedna velika tunela, nema veze, ti znaš. To je sve lutrija, ja ne odustam od svog broja dok igra traje. Izgubim neku bitku, dobro, vremena bar još ima neograničene količine.
1: Napravite najbolji izbor. Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolje.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Dragi slušaoci, ovo je Prolazi još jedan utorak, a mi smo i danas tu uz dobru muziku i zanimljive priče. Prije nekoliko emisija imali smo nekoliko izdanja posvećenih muzici iz filmova, samo se ovog puta selimo na male ekrane. Serije su odavno postale mnogo više od televizijske zabave. Neke su obilježile čitave generacije, neke su promijenile način na koji gledamo televiziju, a neke su, zahvaljujući upravo muzici, dobile još prepoznatljiviju atmosferu. Danas slušamo 6 pjesama koje su na različite načine obilježile neke od najpoznatijih serija. Od Sopranovih, Mister Robota i Žice, preko Peaky Blinders i Stranger Thingsa, pa do jedne malo drugačije priče. Krećemo od jedne od najpoznatijih uvodnih špica u istoriji televizije. Ako postoji pjesma koju je gotovo nemoguće čuti, a da odmah ne pomislimo na Tonija Soprana, onda je to Woke Up This Morning. Serija Sopranovi počinjala je čuvenom scenom Tonija za volanom automobila dok prolazi putem kroz New Jersey, a upravo ova pjesma pratila je njegovu vožnju. Zanimljivo je da je pjesma postojala nekoliko godina prije nego što su počeli Sopranovi, ali ju je serija toliko snažno povezala sa svojim glavnim junakom da je za mnoge gledaoce postala praktično zaštitni znak serije. Slušamo Alabama 3 Woke Up This Morning.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Serija Žica koristila je pjesmu Way Down in the Hole kao uvodnu temu, a producenti su napravili nešto neobičajno. Svaka sezona dobijala je drugačiju verziju iste pjesme. Iako je Tom Waits napisao i izveo original, ali su se kroz različite sezone pojavile i verzije drugih izvođača. Ista pjesma, ali potpuno drugačiji osjećaj. Za danas ostajemo uz originalnu verziju i slušamo Tom Waits Way Down in the Hole.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Ako postoji pjesma koja zvuči kao da nepravljena za Peaky Blinders, onda je to Red Right Hand, mračna, misteriozna i pomalo prijeteća pjesma Nick Cave-a i njegovog benda savršeno se uklopila u atmosferu serije i priču o Tommyu Shelby-u i njegovoj porodici. Iako je pjesma objavljena još 1994. godine, Peaky Blinders ju je približio potpuno novoj publici i učinio je jednom od najprepoznatljivijih pjesama povezanih sa savremenim televizijskim serijama. Slušamo Nick Cave i Red Right Hand.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Sada malo drugačija atmosfera After Dark grupe Tito i Tarantula, prvo je bila vezana za film Od sumraka do svitanja, kasnije je dobila svoje mjesto u istoimenoj televizijskoj seriji. Ovo je jedan od onih slučajeva kada muzika i vizuelni identitet toliko dobro funkcionišu zajedno da pjesmu teško možemo odvojiti od scene u kojoj je čujemo. Ako ste gledali film, vjerovatno vam je odmah u glavi ona čuvena scena iz bara, u nastavku Tito i Tarantula After Dark.

0: prolazi još jedan utorak.
1: I tako smo danas završili naše malo televizijsko muzičko putovanje od Tonija Soprana i njegovog automobila preko Eliota iz Mr. Robot, ulica Baltimore iz Žice, Tommy Shelby i Peaky Blindersa, pa sve do Stranger Things. Neke serije možda završe poslije nekoliko sezona, ali pjesme koje ih prate često nastave da žive mnogo duže. Hvala vam što ste još jedan utorak proveli uz nas. Sa vama su bili režija Vujica Jokić-Riči, studio Petar Brektarović. Prijatan ostatak dana.

0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.

0: napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor.
4: Radio Berane.

0: Marketing Radija Verane.
1: Oglasi na talasima Radija Verane uvijek blizu vas.

0: napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

Pratite Riznicu mudrosti na talasima Radija Berane. Danas govorimo o Vedrani Rudan, poznatoj književnici, koja je preminula, ali iza sebe ostavila 17 knjiga i često svojim govorima držala lekciju cijelom Balkanu. Vedrana Rudan bila je jedna od najprovokativnijih hrvatskih književnica, novinarki savremenog doba. Rođena je 29. oktobra 1949. godine u Opatiji. Odrastala je u Mošnjačkoj Dragi na području Primorja, a upravo će taj kraj, njegovi ljudi, mentalitet i način života ostati veoma važan dio njenog književnog i ličnog identiteta. Sama je u svojim tekstovima često isticala da je Primorka i da je upravo iz tog podneblja ponijela određeni pogled na svijet. Primorje je za nju predstavljalo mnogo više od geografskog prostora, bilo je dio njenog karaktera, jezika, sjećanja i književnog svijeta. Djetinjstvo nije bilo jednostavno i upravo će iskustva iz porodice kasnije snažno obilježiti njen književni rad. Rudan je tokom života otvoreno govorila o porodičnim odnosima, odnosu prema roditeljima, nasilju i problemima o kojima se u društvu često ćuti. Posebno mjesto u njenom stvaralaštvu zauzima odnos majke i ćerke, kao i pitanje posljedica odrastanja u porodici u kojoj postoje nasilje, nerazumijevanje i emocionalna udaljenost. O tim temama nije govorila na tradicionalan način, nego veoma direktno, često koristeći grube izraze, ironiju, humor i sarkazam. Nakon završetka školovanja, Vedrana Rudan diplomirala je hrvatski njemački jezik na Pedagoškoj akademiji u Rijeci. Jedno vrijeme radila je kao učiteljica, ali se u prosvjeti nije dugo zadržala. Prema njenim riječima, nije joj odgovaralo način funkcionisanja školskog sistema i odnosi u institucijama. Tokom života radila je različite poslove, između ostalog kao turistički vodič, a kasnije je ušla u novinarstvo, oblast u kojoj će se posebno istaći svojim britkim komentarima i beskompromisnim stavovima. Novinarstvo je za Vedranu Rudan bilo veoma važno jer joj je omogućilo da javno govori o temama koje su drugi često izbjegavali. Radila je kao novinarka, bila urednica na Hrvatskom radiju i vodila televizijsku emisiju. Njena karijera u medijima bila je obilježena konfliktima i otkazima. Prema biografskim podacima koje su objavljivali izdavači, svaki put kad bi radila neki od tih poslova, na kraju je dobijala otkaz. Rudan se nije uklapala u sliku novinara koji treba da ublažava svoje stavove kako bi zadovoljio urednike, političke strukture ili javnost. Njena ličnost i načine razmišljanja posebno su došli do izražaja kada je počela da se bavi književnošću. Za razliku od mnogih pisaca koji se književnim radom počinju baviti veoma rano, Rudan je ozbiljnije počela objavljivati knjige tek u zrelim godinama. U svojim biografijama navodila je da je počela pisati knjige oko svoje 53. godine. To je bilo značajno jer je iza sebe već imala bogato životno iskustvo, različite poslove, brak, djecu, novinarstvo i brojne životne situacije. Prva knjiga bila je Uho, grlo, nož, nakon koje je uslijedio veliki broj romana, zbirki i drugih književnih djela.
Broj objavljenih knjiga u različitim periodima navodi se različito, zavisno od godine izvora, jer je Rudan tokom godina nastavila objavljivati nova djela. Njene knjige prevođene su na više stranih jezika, među kojima su engleski, mađarski, poljski, francuski, italijanski, ruski i makedonski. Rudan je bila poznata po tome što nije vjerovala u izbjegavanje neprijatnih tema. Naprotiv, upravo su je najviše zanimale teme koje ljudi često pokušavaju sakriti. Govorila je o nasilju u porodici, položaju žena, majčinstvu, starenju u bolesti, smrti politici, siromaštvu. Njeni likovi nisu uvijek prikazani kao idealni ljudi, a ni sama autorka nije pokušavala da sebe predstavi kao savršenu osobu. U svojim knjigama koristila je elemente vlastitog iskustva, ali istovremeno stvarala književne likove i situacije koje prelaze granice autobiografskog. Književna posebnost bila je i u jeziku. Rudan je često pisala veoma jednostavno i razgovorno, koristeći svakodnevni govor, ironiju, sarkazam i psovke. Zbog toga su je jedni čitaoci smatrali vulgarnom i pretjerano provokativnom, dok su drugi upravo u toj direktnosti prepoznali njenu najveću vrijednost. Vedrana Rudan je zato ostala zapamćena kao književnica izrazito autentičnog glasa, žena koja je svoj životni put od učiteljice i novinarke do jedne od najčitanijih regionalnih književnica pretvorila u književnu priču. Njena biografija pokazuje da književni put ne mora početi u mladosti i da životno iskustvo može postati snažan izvor književnog stvaralaštva. Od Opatije do Mošćeničke Drage, preko školovanja i novinarstva, do Rijeke, književnosti, pozorišta i velikog broja čitalaca širom regiona, Vedrana Rudan izgradila je karijeru koja je bila jednako kontroverzna koliko i uspješna. Tokom borbe sa teškom bolešću u svojim intervjuima rekla je da njeni čitaoci njenu smrt shvate kao odlazak na područje bez signala. I tako danas pozdravljamo Vedranu u nadi da je na području bez signala srećna i spokojna. Pratili ste Riznicu mudrosti na talasima Radija Berane. Hvala vam na pažnji. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Dragi slušaoci, ovo je Prolazi još jedan utorak, a mi smo i danas tu uz dobru muziku i zanimljive priče. Prije nekoliko emisija imali smo nekoliko izdanja posvećenih muzici iz filmova, samo se ovog puta selimo na male ekrane. Serije su odavno postale mnogo više od televizijske zabave. Neke su obilježile čitave generacije, neke su promijenile način na koji gledamo televiziju, a neke su, zahvaljujući upravo muzici, dobile još prepoznatljiviju atmosferu. Danas slušamo 6 pjesama koje su na različite načine obilježile neke od najpoznatijih serija. Od Sopranovih, Mister Robota i Žice, preko Peaky Blinders i Stranger Thingsa, pa do jedne malo drugačije priče. Krećemo od jedne od najpoznatijih uvodnih špica u istoriji televizije. Ako postoji pjesma koju je gotovo nemoguće čuti, a da odmah ne pomislimo na Tonija Soprana, onda je to Woke Up This Morning. Serija Sopranovi počinjala je čuvenom scenom Tonija za volanom automobila dok prolazi putem kroz New Jersey, a upravo ova pjesma pratila je njegovu vožnju. Zanimljivo je da je pjesma postojala nekoliko godina prije nego što su počeli Sopranovi, ali ju je serija toliko snažno povezala sa svojim glavnim junakom da je za mnoge gledaoce postala praktično zaštitni znak serije. Slušamo Alabama 3 Woke Up This Morning.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Serija Žica koristila je pjesmu Way Down in the Hole kao uvodnu temu, a producenti su napravili nešto neobičajno. Svaka sezona dobijala je drugačiju verziju iste pjesme. Iako je Tom Waits napisao i izveo original, ali su se kroz različite sezone pojavile i verzije drugih izvođača. Ista pjesma, ali potpuno drugačiji osjećaj. Za danas ostajemo uz originalnu verziju i slušamo Tom Waits Way Down in the Hole.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Ako postoji pjesma koja zvuči kao da nepravljena za Peaky Blinders, onda je to Red Right Hand, mračna, misteriozna i pomalo prijeteća pjesma Nick Cave-a i njegovog benda savršeno se uklopila u atmosferu serije i priču o Tommyu Shelby-u i njegovoj porodici. Iako je pjesma objavljena još 1994. godine, Peaky Blinders ju je približio potpuno novoj publici i učinio je jednom od najprepoznatljivijih pjesama povezanih sa savremenim televizijskim serijama. Slušamo Nick Cave i Red Right Hand.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Sada malo drugačija atmosfera After Dark grupe Tito i Tarantula, prvo je bila vezana za film Od sumraka do svitanja, a kasnije je dobila svoje mjesto u istoimenoj televizijskoj seriji. Ovo je jedan od onih slučajeva kada muzika i vizuelni identitet toliko dobro funkcionišu zajedno da pjesmu teško možemo odvojiti od scene u kojoj je čujemo. Ako ste gledali film, vjerovatno vam je odmah u glavi ona čuvena scena iz bara u nastavku Tito i Tarantula After Dark.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Stranger Things je jedna od serija koja je pokazala koliko televizija može da vrati stare pjesme novoj publici. Should I Stay or Should I Go grupe The Clash objavljena je još 1982. godine, ali je zahvaljujući seriji ponovo došla do velikog broja mlađih slušalaca. To je možda i najbolji dokaz da dobra pjesma ne zastarijeva. Može da prođe 10, 20 ili 40 godina, a onda je jedna dobra scena ponovo vrati u centar pažnje. Za kraj emisije The Clash i Should I Stay or Should I Go?

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tur Silasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor. Radio.

jednostavno i upravo će iskustva iz porodice kasnije snažno obilježiti njen književni rad. Rudan je tokom života otvoreno govorila o porodičnim odnosima, odnosu prema roditeljima, nasilju i problemima o kojima se u društvu često ćuti. Posebno mjesto u njenom stvaralaštvu zauzima odnos majke i ćerke, kao i pitanje posljedica odrastanja u porodici u kojoj postoje nasilje, nerazumijevanje i emocionalna udaljenost. O tim temama nije govorila na tradicionalan način, nego veoma direktno, često koristeći grube izraze, ironiju, humor i sarkazam. Nakon završetka školovanja, Vedrana Rudan diplomirala je hrvatski-njemački jezik na Pedagoškoj akademiji u Rijeci. Jedno vrijeme radila je kao učiteljica, ali se u prosvjeti nije dugo zadržala. Prema njenim riječima, nije joj odgovaralo način funkcionisanja školskog sistema i odnosi u institucijama. Tokom života radila je različite poslove, između ostalog kao turistički vodič, a kasnije je ušla u novinarstvo, oblast u kojoj će se posebno istaći svojim britkim komentarima i beskompromisnim stavovima. Novinarstvo je za Vedranu Rudan bilo veoma važno jer joj je omogućilo da javno govori o temama koje su drugi često izbjegavali. Radila je kao novinarka, bila urednica na Hrvatskom radiju i vodila televizijsku emisiju. Njena karijera u medijima bila je obilježena konfliktima i otkazima. Prema biografskim podacima koje su objavljivali izdavači, svaki put kad bi radila neki od tih poslova, na kraju je dobijala otkaz. Rudan se nije uklapala u sliku novinara koji treba da ublažava svoje stavove kako bi zadovoljio urednike, političke strukture ili javnost. Njena ličnost i načine razmišljanja posebno su došli do izražaja kada je počela da se bavi književnošću. Za razliku od mnogih pisaca koji se književnim radom počinju baviti veoma rano, Rudan je ozbiljnije počela objavljivati knjige tek u zrelim godinama. U svojim biografijama navodila je da je počela pisati knjige oko svoje 53. godine. To je bilo značajno jer je iza sebe već imala bogato životno iskustvo, različite poslove, brak, djecu, novinarstvo i brojne životne situacije. Prva knjiga bila je Uho, grlo, nož, nakon koje je uslijedio veliki broj romana, zbirki i drugih književnih djela. Broj objavljenih knjiga u različitim periodima navodi se različito, zavisno od godine izvora, jer je Rudan tokom godina nastavila objavljivati nova djela. Njene knjige prevođene su na više stranih jezika, među kojima su engleski, mađarski, poljski, francuski, italijanski, ruski i makedonski. Rudan je bila poznata po tome što nije vjerovala u izbjegavanje neprijatnih tema. Naprotiv, upravo su je najviše zanimale teme koje ljudi često pokušavaju sakriti. Govorila je o nasilju u porodici, položaju žena, majčinstvu, starenju u bolesti, smrti politici, siromaštvu. Njeni likovi nisu uvijek prikazani kao idealni ljudi, a ni sama autorka nije pokušavala da sebe predstavi kao savršenu osobu. U svojim knjigama koristila je elemente vlastitog iskustva, ali istovremeno stvarala književne likove i situacije koje prelaze granice autobiografskog. Književna posebnost bila je i u jeziku. Rudan je često pisala veoma jednostavno i razgovorno, koristeći svakodnevni govor, ironiju, sarkazam i psovke. Zbog toga su je jedni čitaoci smatrali vulgarnom i pretjerano provokativnom, dok su drugi upravo u toj direktnosti prepoznali njenu najveću vrijednost.

Vedrana Rudan je zato ostala zapamćena kao književnica izrazito autentičnog glasa, žena koja je svoj životni put od učiteljice i novinarke do jedne od najčitanijih regionalnih književnica pretvorila u književnu priču. Njena biografija pokazuje da književni put ne mora početi u mladosti i da životno iskustvo može postati snažan izvor književnog stvaralaštva. Od Opatije do Mošćaničke Drage, preko školovanja i novinarstva, do Rijeke, književnosti, pozorišta i velikog broja čitalaca širom regiona, Vedrana Rudan izgradila je karijeru koja je bila jednako kontroverzna koliko i uspješna. Tokom borbe sa teškom bolešću u svojim intervjuima rekla je da njeni čitaoci njenu smrt shvate kao odlazak na područje bez signala. I tako danas pozdravljamo Vedranu u nadi da je na području bez signala srećna i spokojna. Pratili ste Riznicu mudrosti na talasima Radija Berane. Hvala vam na pažnji. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.
2: Marketing Radija Berane.
3: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provod na samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite
4: najbolji izbor.
5: Radio Berane.

Ruke su mi bile svanike, zasanio sam te. Ruke su mi bile na utar mnogo godina.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Dragi slušaoci, ovo je Prolazi još jedan utorak, a mi smo i danas tu uz dobru muziku i zanimljive priče. Prije nekoliko emisija imali smo nekoliko izdanja posvećenih muzici iz filmova, samo se ovog puta selimo na male ekrane. Serije su odavno postale mnogo više od televizijske zabave. Neke su obilježile čitave generacije, neke su promijenile način na koji gledamo televiziju, a neke su zahvaljujući upravo muzici dobile još prepoznatljiviju atmosferu. Danas slušamo 6 pjesama koje su na različite načine obilježile neke od najpoznatijih serija. Od Sopranovih, Mister Robota i Žice preko Peaky Blinders i Stranger Thingsa pa do jedne malo drugačije priče. Krećemo od jedne od najpoznatijih uvodnih špica u istoriji televizije. Ako postoji pjesma koju je gotovo nemoguće čuti, a da odmah ne pomislimo na Tonija Soprana, onda je to Woke Up This Morning. Serija Sopranovi počinjala je čuvenom scenom Tonija za volanom automobila dok prolazi putem kroz New Jersey, a upravo ova pjesma pratila je njegovu vožnju. Zanimljivo je da je pjesma postojala nekoliko godina prije nego što su počeli Sopranovi, ali ju je serija toliko snažno povezala sa svojim glavnim junakom da je za mnoge gledaoce postala praktično zaštitni znak serije. Slušamo Alabama 3 Woke Up This Morning.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Serija Žica koristila je pjesmu Way Down in the Hole kao uvodnu temu, a producenti su napravili nešto neobičajno. Svaka sezona dobijala je drugačiju verziju iste pjesme. Iako je Tom Waits napisao i izveo original, ali su se kroz različite sezone pojavile i verzije drugih izvođača. Ista pjesma, ali potpuno drugačiji osjećaj. Za danas ostajemo uz originalnu verziju i slušamo Tom Waits Way Down in the Hole.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Ako postoji pjesma koja zvuči kao da nepravljena za Peaky Blinders, onda je to Red Right Hand, mračna, misteriozna i pomalo prijeteća pjesma Nick Cave-a i njegovog benda. Savršeno se uklopila u atmosferu serije i priču o Tommyu Shelbyu i njegovoj porodici. Iako je pjesma objavljena još 1994. godine, Peaky Blinders ju je približio potpuno novoj publici i učinio je jednom od najprepoznatljivijih pjesama povezanih sa savremenim televizijskim serijama. Slušamo Nick Cave i Red Right Hand.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Sada malo drugačija atmosfera After Dark grupe Tito i Tarantula. Prvo je bila vezana za film Od sumraka do svitanja, a kasnije je dobila svoje mjesto u istoimenoj televizijskoj seriji. Ovo je jedan od onih slučajeva kada muzika i vizuelni identitet toliko dobro funkcionišu zajedno da pjesmu teško možemo odvojiti od scene u kojoj je čujemo. Ako ste gledali film, vjerovatno vam je odmah u glavi ona čuvena scena iz bara u nastavku Tito i Tarantula After Dark.

0: prolazi još jedan utorak.
1: I tako smo danas završili naše malo televizijsko muzičko putovanje od Tonija Soprana i njegovog automobila preko Eliota iz Mr. Robot, ulica Baltimore iz Žice, Tomija Shelby i Peaky Blindersa, pa sve do Stranger Things. Neke serije možda završe poslije nekoliko sezona, ali pjesme koje ih prate često nastave da žive mnogo duže. Hvala vam što ste još jedan utorak proveli uz nas. Sa vama su bili režija Vujica Jokić-Riči, studio Petar Brektarović. Prijatan ostatak dana.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: Marketing Radija Berane.
3: Napravite najbolji izbor.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Dragi slušaoci, ovo je Prolazi još jedan utorak, a mi smo i danas tu uz dobru muziku i zanimljive priče. Prije nekoliko emisija imali smo nekoliko izdanja posvećenih muzici iz filmova, samo se ovog puta selimo na male ekrane. Serije su odavno postale mnogo više od televizijske zabave. Neke su obilježile čitave generacije, neke su promijenile način na koji gledamo televiziju, a neke su, zahvaljujući upravo muzici, dobile još prepoznatljiviju atmosferu. Danas slušamo 6 pjesama koje su na različite načine obilježile neke od najpoznatijih serija. Od Sopranovih, Mister Robota i Žice, preko Peaky Blinders i Stranger Thingsa, pa do jedne malo drugačije priče. Krećemo od jedne od najpoznatijih uvodnih špica u istoriji televizije. Ako postoji pjesma koju je gotovo nemoguće čuti, a da odmah ne pomislimo na Tonija Soprana, onda je to Woke Up This Morning. Serija Sopranovi počinjala je čuvenom scenom Tonija za volanom automobila dok prolazi putem kroz New Jersey, a upravo ova pjesma pratila je njegovu vožnju. Zanimljivo je da je pjesma postojala nekoliko godina prije nego što su počeli Sopranovi, ali ju je serija toliko snažno povezala sa svojim glavnim junakom da je za mnoge gledaoce postala praktično zaštitni znak serije. Slušamo Alabama 3 Woke Up This Morning.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Serija Žica koristila je pjesmu Way Down in the Hall kao uvodnu temu, a producenti su napravili nešto neobičajno. Svaka sezona dobijala je drugačiju verziju iste pjesme. Iako je Tom Waits napisao i izveo original, ali su se kroz različite sezone pojavile i verzije drugih izvođača. Ista pjesma, ali potpuno drugačiji osjećaj. Za danas ostajemo uz originalnu verziju i slušamo Tom Waits Way Down in the Hall.

0: Prolazi još jedan utorak.
1: Ako postoji pjesma koja zvuči kao da nepravljena za Peaky Blinders, onda je to Red Right Hand, mračna, misteriozna i pomalo prijeteća pjesma Nick Cave-a i njegovog benda. Savršeno se uklopila u atmosferu serije i priču o Tommyu Shelbyu i njegovoj porodici. Iako je pjesma objavljena još 1994. godine, Peaky Blinders ju je približio potpuno novoj publici i učinio je jednom od najprepoznatljivijih pjesama povezanih sa savremenim televizijskim serijama. Slušamo Nick Cave i Red Right Hand.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Sada malo drugačija atmosfera. After Dark grupe Tito i Tarantula prvo je bila vezana za film Od sumraka do svitanja, a kasnije je dobila svoje mjesto u istoimenoj televizijskoj seriji. Ovo je jedan od onih slučajeva kada muzika i vizuelni identitet toliko dobro funkcionišu zajedno da pjesmu teško možemo odvojiti od scene u kojoj je čujemo. Ako ste gledali film, vjerovatno vam je odmah u glavi ona čuvena scena iz bara u nastavku Tito i Tarantula After Dark.

0: prolazi još jedan utorak.
1: I tako smo danas završili naše malo televizijsko muzičko putovanje od Tonija Soprana i njegovog automobila preko Eliota iz Mr. Robot, ulica Baltimore iz Žice, Tomija Shelbya i Peaky Blindersa, pa sve do Stranger Things. Neke serije možda završe poslije nekoliko sezona, ali pjesme koje ih prate često nastave da žive mnogo duže. Hvala vam što ste još jedan utorak proveli uz nas. Sa vama su bili režija Vujica Jokić-Riči, studio Petar Brektarović. Prijatan ostatak dana.

strana. Još jedna pobjeda Partizana. Moju zaradu drugi troše. Vreme bez promene, uglavnom loše.